0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Доброго дня усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні перевіримо правильність вживання прийменників в українській мові. У цій темі все докладно пояснить Юлія Локтіонова.
2: Українська мова достатньо логічна і мудра. Її прийменники, так звані маленькі помічники, мають свою певну функцію. За словами мовної експертки Ксенії Угненко, коли певна дія має мету, то потрібно використовувати прийменник «по», а не «за». Піти по воду, а не за водою. Поїхати в ліс по гриби, а не за грибами. Піти на базар по щось, а не за чимось. А фраза «піти за водою» взагалі є фразеологізмом та означає безслідно зникнути та навіть померти.
1: А щоб не було мовних конфузів, шукайте філологічні пояснення тільки на фахових ресурсах і слухайте корисні рубрики. Дякую тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! Тут Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Зараз хочемо з'ясувати, як доречно говорити «я маю надію» чи «надіюсь». В українській мові філологи виділяють три основні синоніми – «надіятись», «мати надію» і «сподіватись». «Мати надію» – це очікувати на щось хороше. Дієслово «сподіватися» має таке ж значення. А от «надіятись» вживаємо у двох випадках – мати надію на щось гарне і покладатися на когось. Знову ж, вибір слова залежить від контексту.
2: Сподіваюсь, що твої пояснення, Юлю, стануть у пригоді нашим слухачам. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон. І в цьому випуску звернемо увагу на красу епітетів в українській мові. Розповісти про найпоетичніші з них допоможе Юлія Локтіонова.
2: Жаристе сонце тонуло в бразолійному небі. Чимало красивих слів містить наша мова. Тому сьогодні розкажемо про кольори, які можна описати незвичними для побутової мови прикметниками. Приміром, барвінковий – це світлоблакитний, жаристий – це колір жару, яскраво-червоний, миртовий – це відтінок темно-зеленого, а смарагдовий – це колір коштовного смарагду, яскравий відтінок синювато-зеленого. А ще кубовий – це насичено-синій, колір індиго. Бразолійний – колір сандалу, глибокий темно-синій. Брюнелевий відтінок – це колір стилих ягід шовковиці. А кармазиновий – темно-малиновий.
1: Неймовірно поетично. Дякую за таку цікаву інформацію, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

класичного стилю. На Nova Line. Це Nova Line. Останнє вино.

have a line. Radio of your summer. Nova Line. Nova Line. Я не твоя, твоя синьоріта. Я бачу ти поле.

0: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон рекламної служби у Харкові.
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо.

0: На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.
1: Лінія хітового настрою – це Нова Лайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. У цьому випуску пропоную звернути увагу на правопис. Пояснити візуальний аспект на слух допоможе Юлія Локтіонова. Отже, часто бачу поширену помилку здебільшого в соцмережах у написанні прийменника «С». Його вживають неправильно.
2: Розумію твій біль і наведу простий приклад для запам'ятовування. Префікс «С» пишеться перед приголосними, які є у фразі «кафе птах». Тобто сказати, сфотографувати, спіймати, створити, сховати. В інших випадках вживаємо префікс «з» або «зі» – зловити, зчепити, зіскочити. А ще додам, що в українській мові немає сполучника «с». Він є тільки у російській мові. Ми використовуємо прийменник «з», щоб не плутати грішне з праведним.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Nova Line відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з DJ Кастетом та RJ Анною. Саундчек на радіо Nova Line. Літо ритмує далі на Nova Line.
5: Оля,

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області. На Харківщині майже 200 громадян віком 50+ долучилися до програми «Досвід має значення». У Люботинській громаді на 5 днів відключать газопостачання. Харків'янки у складі збірної України стали чемпіонками Європи з регбі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 11 осіб, зокрема дитина. Ворог атакував БПЛА Шевченківський район Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 167 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 44 956 осіб. На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Нововасилівка, Лиман, Вовчанська, Артільне та у бік населених пунктів Зибине, Шев'яківка, Охрімівка, Гоптівка та Ізбицьке. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 4 атаки в напрямку населених пунктів Курилівка та Нова Платонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації у взаємодії з Міністерством оборони України та платформою United24 до підрозділів Сил оборони України передали 28 сучасних систем РЕБ. Підтримка Сил оборони України, оперативне реагування на запити військових і забезпечення підрозділів залишаються одним із пріоритетних напрямів роботи Харківської обласної військової адміністрації, заявив начальник ХОВА. На Харківщині майже 200 громадян віком 50+ долучилися до програми «Досвід має значення». Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив директор обласного центру зайнятості Денис Олійник. Програму реалізують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Державною службою зайнятості та партнерами. Учасникам надають комплексну підтримку, що включає навчання, оновлення резюме, підготовку до співбесід, зустрічі з роботодавцями та стажування тривалістю до 10 днів. Станом на 10 липня 44 людини пройшли навчання за модулем «Кар'єрна стратегія та самопрезентація», ще 29 за модулем «Цифрові навички та штучний інтелект». Програма вже реалізується в усіх районах Харківської області, її учасники працевлаштовуються за різними професіями. Серед тих, хто вже скористався можливістю, люди віком 51, 58, 65 і навіть 69 років. У Люботинській громаді на Харківщині з 13 по 17 липня буде відсутнє газопостачання у низці населених пунктів. Це пов'язано з підготовкою системи до осінньо-зимового періоду. Про це 10 липня повідомили на сторінці Харківської міської філії газмережі. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог правил технічної експлуатації системи газопостачання. 5 харків'янок у складі збірної України стали чемпіонками Європи з регбі-7. На турнірі українська команда виграла всі матчі та здобула путівку до елітного дивізіону європейського регбі. Із перемогою спортсменок особисто привітав харківський міський голова Ігор Терхов. За даними Нацбанку України, 10 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 50 гривень 87 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок. 11 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 21 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новолайн.

0: Запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Це Новолайн. Якщо що. В Україні 7 година.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
7: Новолайн.

Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.

0: на Nova Line.
1: Привіт! Продовжуємо знайомитись з перспективними новинками музики. І на черзі робота української співачки Вікі Роуз. Вона так само тримає вектор на танцювальні треки про жіночі почуття, а її новинка має назву «Міліметри». За словами виконавиці, ця композиція про близькість, яку неможливо виміряти. Треба просто відчути. Ну і як і попередні роботи Вікі Роуз, ця також була створена в колабі з відомим саунд-продюсером Андрієм Ігнатченком. Їхні спільні зусилля оцінимо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: на Nova Line.
1: Іноді між двома людьми лише кілька міліметрів, але здається, що між ними цілий всесвіт. Про це свіжа муз-робота Вікі Роуз. В цілому все прогнозовано, красиво і танцювально. А от кліп трохи дивує. Точніше, вражає контрастами. А ми вже скоро почуємось з наступним музичним релізом. З вами була RJ Анна. Па-па.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області. На Харківщині майже 200 громадян віком 50+ долучилися до програми «Досвід має значення». У Люботинській громаді на 5 днів відключать газопостачання. Харків'янки у складі збірної України стали чемпіонками Європи з регбі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 11 осіб, зокрема дитина. Ворог атакував БПЛА Шевченківський район Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 167 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 44 956 осіб. На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Нововасилівка, Лиман, Вовчанськ, Картільне та у бік населених пунктів Зибине, Шев'яківка, Охрімівка, Гоптівка та Ізбицьке. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 4 атаки в напрямку населених пунктів Курилівка та Новоплатонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації у взаємодії з Міністерством оборони України та платформою United24 до підрозділів Сил оборони України передали 28 сучасних систем РЕБ. Підтримка Сил оборони України, оперативне реагування на запити військових і забезпечення підрозділів залишаються одним із пріоритетних напрямів роботи Харківської обласної військової адміністрації, заявив начальник ХОВА. На Харківщині майже 200 громадян віком 50+ долучилися до програми «Досвід має значення». Про це під час брифінгу в офіційному медіа-центрі Харківської ОВА повідомив директор обласного центру зайнятості Денис Олійник. Програму реалізують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Державною службою зайнятості та партнерами. Учасникам надають комплексну підтримку, що включає навчання, оновлення резюме, підготовку до співбесід, зустрічі з роботодавцями та стажування тривалістю до 10 днів. Станом на 10 липня 44 людини пройшли навчання за модулем «Кар'єрна стратегія та самопрезентація», ще 29 – за модулем «Цифрові навички та штучний інтелект». Програма вже реалізується в усіх районах Харківської області, її учасники працевлаштовуються за різними професіями. Серед тих, хто вже скористався можливістю – люди віком 51, 58, 65 і навіть 69 років. У Люботинській громаді на Харківщині з 13 по 17 липня буде відсутнє газопостачання у низці населених пунктів. Це пов'язано з підготовкою системи до осінньо-зимового періоду. Про це 10 липня повідомили на сторінці Харківської міської філії газмережі. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог правил технічної експлуатації системи газопостачання. 5 харків'янок у складі збірної України стали чемпіонками Європи з регбі-7. На турнірі українська команда виграла всі матчі та здобула путівку до елітного дивізіону європейського регбі. Із перемогою спортсменок особисто привітав харківський міський голова Ігор Терехов. За даними Нацбанку України, 10 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 50 гривень 87 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок. 11 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 21 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: На
6: наші пращури вважали, що з цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні 12 липня сонце незвичайно горіло та розливалось фарбами. У цей день у давнину слухали зозулю. Якщо вона раптом переставала кувати, то зима рано прийде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: або зі своєю аяуаскою пропоную глибоко зазирнути у власну підсвідомість. Але іноді там краще нічого не чіпати. Набагато надійніше просто натиснути на газ і втекти від зайвих роздумів, як це зробить Джастін Бібер після перерви у гіті «Speed Demon».
1: Соціальна реклама.

0: Спеціальна реклама.
1: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Лінія хітового настрою.
3: Нова Лайн.

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: треком «Тебе кохаю» нагадав про часи, коли все здавалося простим і безхмарним. Але кохання в реальному житті – це не лише клятви, тому Дорофєєва та Позитів після перерви пропонують відчути цей драйвовий і трохи гіркий смак печаль. Далі.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусь-казкаром.

0: Яцик із Франика та Марина Круть у своїй веснянці так завзято закликали тепло, що аж вийшло сонце посеред похмурого дня. І коли навколо нарешті все оживає, настає час для справжнього релаксу, який Шугар подарує нам після перерви треком «Душ».
1: Харків сьогодні.
2: Заходи до Дня вшанування загиблих медичних працівників відбулись напередодні в Харкові. Світлини медпрацівників, які загинули під час повномасштабної війни, встановили у всіх комунальних лікарнях і поліклініках. Міський голова Ігор Терехов і колеги загиблих поклали квіти до фотостенду та вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Звертаючись до присутніх, Ігор Терехов наголосив, що Харків завжди пам'ятатиме тих, хто до останнього виконував свій професійний обов'язок. Нагадаємо, День вшанування загиблих медичних працівників щороку відзначається 10 липня. Традиційно цього дня о 14:00 у лікарнях та медичних закладах лунає символічний звук зупинки серця, після чого пам'ять загиблих вшановують хвилиною мовчання.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури вважали, що цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні 12 липня сонце незвичайно горіло та розливалось фарбами. У цей день у давнину слухали зозулю. Якщо вона раптом переставала кувати, то зима рано прийде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донайтіть на перемогу. Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

В українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

0: Кликав нас дарувати один одному тепло і цінувати кожному життя. Цим треком ми закриваємо дану годину і переходимо в новий час, який розпочнемо з хвилини мовчання в пам'ять про тих, хто віддав найдорожче за наше майбутнє.
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: ми послухали душевні акорди симфонії від «Очі в очі» про пошук внутрішнього балансу серед щоденного хаосу. Та час виходити з глибоких роздумів, адже Кавабанга Дебо Колібрі після перерви змусять відпустити всі зайві думки під трек «Лелі».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 9.

0: 0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова
0: Лайн. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: ранку треку «Температура» так описали цей емоційний градус, що захотілося піти взяти градусника, але замість того, щоб міряти гарячку, Альона, Альона та Скайлер після перерви пропонують розправити крила і впіймати справжню свободу гітом «Лети».
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.

0: пісню «Треку не твоя» дала зрозуміти, що більше не збирається належати комусь. І коли внутрішні кордони побудовано, з'являється стійкість і віра в себе, про яку Avalon Rockstone заявить після перерви у треку «In My Blood».
1: Харків сьогодні. У Дніпрі відкрило обласне представництво Асоціації прифронтових міст та громад. До заходу долучився онлайн очільник асоціації, харківський міський голова Ігор Терехов. У вітальному слові він наголосив на тому, що відкриття нового представництва стане ще одним кроком до посилення взаємодії громад одне з одним, з мешканцями та державою. Окрему увагу Ігор Терехов приділив підготовці пропозиції до формування держбюджету України на наступний рік, які мають врахувати реальні потреби прифронтових громад, а також питанням реалізації стратегії державної політики щодо переселенців. Крім того, він наголосив на необхідності зробити боротьбу з бідністю одним із ключових пріоритетів державної політики.
2: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури вважали, що цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні 12 липня сонце незвичайно горіло та розливалось фарбами. У цей день у давнину слухали зозулю. Якщо вона раптом переставала кувати, то зима рано прийде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донайтіть на перемогу.
5: Radio Station. Нова Лайн.

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це нова лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Атлантики у той треком ідемо далі. Нагадали, що рух уперед не зупинити за жодних обставин і перешкод. Тим самим часом терна година добігла кінця, тож ідемо далі наступно, де передамо слово Вадиму Гасанову, який вже готовий поділитися актуальними новинами, а далі продовжимо слухати ваші улюблені треки. Десята ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: У ЗСУ створять командування далекобійного впливу, міністри ЄС обговорять енергетичну готовність України до наступної зими, у Білому домі обіцяють нові санкції проти РФ, Ярослава Магучих виграла чемпіонат України з легкої атлетики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення у складі Збройних сил спеціального командування далекобійного глобального впливу. Про це президент повідомив у зверненні 10 липня. Указ про створення опубліковано на сайті голови держави. Це командування повинне зосередити 100% наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений, йдеться у повідомленні. Президент також заявив, що у штурмових військах ЗСУ буде проведена трансформація. 13 липня під час засідання Ради Євросоюзу з питань закордонних справ у Брюсселі міністри країн-членів ЄС обговорять енергетичну готовність України до наступної зими. Про це повідомили в прес-службі Ради ЄС, зокрема міністр закордонних справ України Андрій Сибіга особисто візьме участь у засіданні. Міністри країн-членів ЄС зосередяться, зокрема, на терміновій підтримці систем протиповітряної оборони, потребах у фінансуванні, підтримці захисту та відновлення критичної енергетичної інфраструктури, а також на довгострокових заходах щодо зміцнення стійкості енергетичної системи України. Сенатор США від республіканської партії Лінсі Грем заявив, що вдалося досягти угоди з Білим домом щодо нового законопроєкту про санкції проти Росії. Про це Лінсі Грем повідомив під час прес-конференції у Києві. Лінсі Грем розказав, що цей законопроєкт передбачає надання президенту Дональду Трампу повноважень вводити мита та санкції проти країн, які купують дешеву російську нафту чи газ, підтримуючи режим Путіна. Ухвалення цього пакета санкцій дасть Сполученим Штатам інструменти для посилення обороноздатності України, зокрема у сфері протидії балістичним ракетам, а також створить механізм покарання для держав, які обходять санкції та заробляють на війні. Трибунку у висоту Ярослава Магучих вдруге в кар'єрі здобула перемогу на чемпіонаті України. У Львові українка продемонструвала результат 2 метри. До змагань Магучих підходила у статусі фаворитки у секторі жіночих стрибків у висоту. Для олімпійської чемпіонки це перша національна першість за останні 5 років. Минулого разу Магучих брала участь у чемпіонаті України у 2021 році. Гарна новина для шанувальників сучасної музики. 9 липня о 16:00 Радіо Новолайн розпочало мовлення в місті Вінниця на частоті 94.3 FM. Нагадаємо, що Радіо Новолайн можна слухати у Харкові на частоті 97.1 FM, в Одесі 95.3, в Запоріжжі 97.4, у Сумах 92.9 FM, у Полтаві 93.8, у Кривому Розі 96.3 FM, у Тростянці 93.3, а також у населених пунктах Богодухів 97.6 FM. Новомиколаївка 98.4, Байрак 89.1, Великий Бурлук 99.6 FM.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 50 гривень 87 копійок, польське злоте 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: 11 липня в Україні прогнозують опади, на півночі трохи дощитиме, у повітрі від 13 до 21 тепла, на півдні хмарно з проясненнями та можливий дощ, на термометрі плюс 25, на заході помірні опади та 19 градусів, на сході аналогічна погода та плюс 23 у середньому. У столиці України невеликий дощ та від 14 до 22 тепла. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.

0: послухали запальний драйвовий шикадим від Віктора Павліка, який миттєво піднімає настрій та кличе в танок. Але коли перші емоції вщухають, з'являється бажання просто насолодитися моментом і розслабитися. Тож клан «Карусель» після перерви пропоную вирушити в атмосферну подорож під назвою «Райд далі».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо.
7: You are listening to Novaline Radio Station.

В українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не «їх», а «їхній». Патрульна.

0: рубрику «Там-там-там» нагадала про ті моменти, коли ми відчайдушно шукаємо кохання десь далеко на чужих дорогах. Проте справжні почуття часто чекає зовсім поруч, і Алексеєв присвячує свій проникливий чуттєвий сингл «Дівчина» тій єдиній, яка здатна змінити весь світ.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13:00.

0: Бородін, The Fine та Аладіну треку «Якби не ти» подякували тим, хто тримає нас у найважчі хвилини. А коли поруч є така надійна опора, більше немає страху бути собою. І Ірина Білик закликає після перерви повністю відкрити душу треком «Не ховаючи».
1: Харків сьогодні.
2: Дитячо-юнацький турнір з міні-футболу «Харків. Місто-герой» відбувся серед команд «Дюсш». Протягом 4 днів змагалися понад 100 юних футболістів. За результатами матчу в перемогу здобула команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «ХТЗ». Срібним призером став футбольний клуб «Харків», а третє місце посіла команда «Дюсш» Солоницівки. Турнір пройшов під патронатом міського голови Ігоря Терехова.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Та порядок.
10: Наші пращури вважали, що цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні 12 липня сонце незвичайно горіло та розливалось фарбами. У цей день у давнину слухали зозулю. Якщо вона раптом переставала кувати, то зима рано прийде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +19 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донайтіть на перемогу.
12: Заряджаємо.
13: You are listening to Novaline Radio Station.

українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не «їх», а «їхній».

0: Барський «Гітом лий, не жалій» закликав змити весь негатив і наповнити це життя яскравими фарбами. Тим часом дана година добігла кінця, тож вирушаємо у нову, яка розпочнеться з новин від Вадима Гасанова, а далі ми продовжимо слухати класні треки для вашого гітового настрою. Одинадцята 00 за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: У ЗСУ створять командування далекобійного впливу, міністри ЄС обговорять енергетичну готовність України до наступної зими, у Білому домі обіцяють нові санкції проти РФ, Ярослава Магучих виграла чемпіонат України з легкої атлетики, біля мікрофону Вадим Гасанов, про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення у складі Збройних сил спеціального командування далекобійного глобального впливу. Про це президент повідомив у зверненні 10 липня. Указ про створення опубліковано на сайті голови держави. Це командування повинне зосередити 100% наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений, йдеться у повідомленні. Президент також заявив, що у штурмових військах ЗСУ буде проведена трансформація. 13 липня під час засідання Ради Євросоюзу з питань закордонних справ у Брюсселі міністри країн-членів ЄС обговорять енергетичну готовність України до наступної зими. Про це повідомили в прес-службі Ради ЄС, зокрема міністр закордонних справ України Андрій Сибіга особисто візьме участь у засіданні. Міністри країн-членів ЄС зосередяться, зокрема, на терміновій підтримці систем протиповітряної оборони, потребах у фінансуванні, підтримці захисту та відновлення критичної енергетичної інфраструктури, а також на довгострокових заходах щодо зміцнення стійкості енергетичної системи України. Сенатор США від республіканської партії Лінсі Грем заявив, що вдалося досягти угоди з Білим домом щодо нового законопроєкту про санкції проти Росії. Про це Лінсі Грем повідомив під час прес-конференції у Києві. Лінсі Грем розказав, що цей законопроєкт передбачає надання президенту Дональду Трампу повноважень вводити мита та санкції проти країн, які купують дешеву російську нафту чи газ, підтримуючи режим Путіна. Ухвалення цього пакета санкцій дасть Сполученим Штатам інструменти для посилення обороноздатності України, зокрема у сфері протидії балістичним ракетам, а також створить механізм покарання для держав, які обходять санкції та заробляють на війні. Трибунку у висоту Ярослава Магучих вдруге в кар'єрі здобула перемогу на чемпіонаті України. У Львові українка продемонструвала результат 2 метри. До змагань Магучих підходила у статусі фаворитки у секторі жіночих стрибків у висоту. Для олімпійської чемпіонки це перша національна першість за останні 5 років. Минулого разу Магучих брала участь у чемпіонаті України у 2021 році. Гарна новина для шанувальників сучасної музики. 9 липня о 16:00 Радіо Нова Лайн розпочало мовлення в місті Вінниця на частоті 94.3 FM. Нагадаємо, що Радіо Нова Лайн можна слухати у Харкові на частоті 97.1 FM, в Одесі 95.3, в Запоріжжі 97.4, у Сумах 92.9 FM, у Полтаві 93.8, у Кривому Розі 96.3 FM, у Тростянці 93.3, а також у населених пунктах Богодухів 97.6 FM. Новомиколаївка 98.4, Байрак 89.1, Великий Бурлук 99.6 FM.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 50 гривень 87 копійок, польське злоте 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: 11 липня в Україні прогнозують опади, на півночі трохи дощитиме, у повітрі від 13 до 21 тепла, на півдні хмарно з проясненнями та можливий дощ, на термометрі плюс 25, на заході помірні опади та 19 градусів, на сході аналогічна погода та плюс 23 у середньому. У столиці України невеликий дощ та від 14 до 22 тепла. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: компанію треку Don't Be So Shy закликала відкинути зайву скромність і сміливо йти назустріч своїм бажанням. І коли ви нарешті наважитеся на шалений вчинок, оточуючи точно вигукнуть «Тати Шо» під вибуховий гіт від Banda UA, який почуємо далі.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Увага! Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 0.

0: 96-06-09.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Українські фразеологізми: пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки, означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

та Клавдія Петрівна гітом «Барабан» задали такий потужний ритм, що всидіти на місці просто неможливо. Але на цьому музичні сюрпризи не закінчуються, адже просто зараз ми переходимо до рубрики «Прослушка», де Дірджей Анна вже готова розказати нам про найгарячіші релізи.

0: Новалайн.
1: Привіт! Продовжуємо досліджувати цікаві музичні новинки, і ця привернула увагу своїм стрімким зростанням популярності. Мова про спільну роботу Колібрі та Златий кот «Червоний мак». Просто зараз цей трек обіймає перше місце в чарті Spotify. В Ютубі кількість прослуховувань вже наблизилась до 6 мільйонів, що вже говорити за популярність у соцмережах. Композиція записана відомим українським співаком та хіп-хоп-виконавцем Колібрі. Він же відомий за гуртом Кавабанга Депо Колібрі. Автором музики та тексту став Олександр Плісакін. Це Кавабанга з того ж гурту КДК, а жіночий голос створили за допомогою технологій штучного інтелекту. Тож от вам і мікс таланту та сучасних технологій у всій красі. Слухаємо трек «Червоний мак» просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Поки хтось чекає на небізнак, інші вже зараз ловлять зірки з того ж неба. «Червоний мак» – незвична композиція для його авторів і виконавців. Гурту «Кавабанга» Депо «Колібрі», але в результаті цей експеримент гра зі штучним інтелектом принесла їм шалений успіх. Пильно слідкую за новинками музики я, Ерджіана. Скоро почуємось з іншими майбутніми гітами.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Повітряна тривога триває.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.

0: Ось Ян у треку «Далі» закликав впевнено рухатися вперед, і цей правильний темп допомагає краще зрозуміти свої справжні прагнення. А коли орієнтири знайдені, зникає будь-яка потреба підлаштовуватися під чужі очікування. Тож Тоні Матвієнко та Заїк подарують потужний маніфест самоцінності, така як є, далі після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: Комунальне підприємство «Інженерні мережі» продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами міста Харкова. Загалом за минулий тиждень було опрацьовано більше 9 тисяч звернень від харків'ян. Фахівці підприємства також закрили після ворожих обстрілів понад 80 вікон. Крім того, вони відремонтували низку приладів обліку електроенергії в житлових будинках, відновили послуги телебачення, інтернету та управління доступом до найпростіших укриттів у житлових будинках міста Харкова.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури вважали, що цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні 12 липня сонце незвичайно горіло та розливалось фарбами. У цей день у давнину слухали зозулю. Якщо вона раптом переставала кувати, то зима рано прийде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
4: Новалайн.

0: «гайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

програми «Коло мозговий» у треку про трика занурило нас у неймовірну глибину та красу справжніх життєвих витоків. А ця година добігла кінця, і ми відкриваємо нову, де за деяку мить будуть новини від Вадима Гасанова, а після чергова порція класних треків для цієї суботи на Новолайні. Тож не перемикайтесь! Рівно 12:00 у студії.

0: Головне в деталях.
1: У ЗСУ створять командування далекобійного впливу, міністри ЄС обговорять енергетичну готовність України до наступної зими, у Білому домі обіцяють нові санкції проти РФ, Ярослава Магучих виграла чемпіонат України з легкої атлетики, біля мікрофону Вадим Гасанов, про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення у складі Збройних сил спеціального командування далекобійного глобального впливу. Про це президент повідомив у зверненні 10 липня. Указ про створення опубліковано на сайті голови держави. Це командування повинне зосередити 100% наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений, йдеться у повідомленні. Президент також заявив, що у штурмових військах ЗСУ буде проведена трансформація. 13 липня під час засідання Ради Євросоюзу з питань закордонних справ у Брюсселі міністри країн-членів ЄС обговорять енергетичну готовність України до наступної зими. Про це повідомили в прес-службі Ради ЄС, зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга особисто візьме участь у засіданні. Міністри країн-членів ЄС зосередяться, зокрема, на терміновій підтримці систем протиповітряної оборони, потребах у фінансуванні, підтримці захисту та відновлення критичної енергетичної інфраструктури, а також на довгострокових заходах щодо зміцнення стійкості енергетичної системи України. Сенатор США від республіканської партії Лінсі Грем заявив, що вдалося досягти угоди з Білим домом щодо нового законопроєкту про санкції проти Росії. Про це Лінсі Грем повідомив під час прес-конференції у Києві. Лінсі Грем розказав, що цей законопроєкт передбачає надання президенту Дональду Трампу повноважень вводити мита та санкції проти країн, які купують дешеву російську нафту чи газ, підтримуючи режим Путіна. Ухвалення цього пакета санкцій дасть Сполученим Штатам інструменти для посилення обороноздатності України, зокрема, у сфері протидії балістичним ракетам, а також створить механізм покарання для держав, які обходять санкції та заробляють на війні. Трибунка у висоту Ярослава Магучих вдруге в кар'єрі здобула перемогу на чемпіонаті України. У Львові українка продемонструвала результат 2 метри. До змагань Магучих підходила у статусі фаворитки у секторі жіночих стрибків у висоту. Для олімпійської чемпіонки це перша національна першість за останні 5 років. Минулого разу Магучих брала участь у чемпіонаті України у 2021 році. Гарна новина для шанувальників сучасної музики. 9 липня о 16:00 радіо «Новолайн» розпочало мовлення в місті Вінниця на частоті 94,3 FM. Нагадаємо, що радіо «Новолайн» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, в Одесі 95,3, в Запоріжжі 97,4, у Сумах 92,9 FM, у Полтаві 93,8, у Кривому Розі 96,3 FM, у Тростянці 93,3, а також у населених пунктах Богодухів 97,6 FM. Новомиколаївка 98,4, Байрак 89,1, Великий Бурлук 99,6 FM.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 50 гривень 87 копійок, польське злоте 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: 11 липня в Україні прогнозують опади, на півночі трохи дощитиме, у повітрі від 13 до 21 тепла, на півдні хмарно з проясненнями та можливий дощ, на термометрі плюс 25, на заході помірні опади та 19 градусів, на сході аналогічна погода та плюс 23 у середньому. У столиці України невеликий дощ та від 14 до 22 тепла. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Новолайн. Це твоє літо. І знову Новолайн танцює.
0: Це Радіо Новолайн.

0: ранку твоя мама нагадала про одвічні сімейні драми, які супроводжують будь-які близькі стосунки. Зрештою, найважливішою залишається та неповторна внутрішня іскра, про яку розкаже Міра Мі у синглі «Вона» після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що
6: увага,
5: коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
7: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Life Mala закликав відпустити всі турботи та ловити насолоду від кожного яскравого моменту. І цей настрій після перерви підхоплять Кунгста та Теофілус Лондон, які перенесуть нас у нескінчений музичний космос під драйвовий гіт Гіта Гелексі.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му.
3: Повітряна тривога триває. Телефону. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: 6705.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: Гріффін та Джулія Чорч, треку «Never Letting Go» нагадали про цінність щирої прив'язаності та людей, яких ми не хочемо відпускати. Та після глибоких емоцій настає момент для повного розслаблення та шалених веселощів. Тому далі після перерви Скрябіни з гітом «Джаламбай».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: Наші пращури вважали, що цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні 12 липня сонце незвичайно горіло та розливалось фарбами. У цей день у давнину слухали зозулю. Якщо вона раптом переставала кувати, то зима рано прийде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо.
4: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Його «Міраж» нагадали, що всі життєві ілюзії зникають, залишаючи лише справжні та чисті емоції. А даним гітом ми завершуємо цю годину та лише для того, щоб у новій підвищити градус класних треків для вашого гітового настрою цієї суботи. Це 13:00 у студії.

0: з відтоптаними нервами порадувала нас своїм треком Клавдія Петрівна. Але швидка допомога поспішає вже. За півтори хвильки будемо пірнати в гарний настрій разом з Алки Халідом і їх треку «Dive Into Me». Мене звати Алекс Краш. Разом далі.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн.

0: Дорофєєва своїм треком «Heartbeat» розігнала наш пульс до приємних відчуттів. Півтори хвильки нам, щоб освіжитися трішки, а там американці Біжу та Каліна Зандерс у треку «One Life» нагадають, що життя одне, і треба його по максимуму витрачати на задоволення, тим більше в суботу.
1: Соціальна реклама. Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.

0: Своїми секретами у відносинах поділилася Анна Трінчер, але після пристрасних пацій, півонії з підлоги треба трішечки прибрати. Прибирання теж можна вважати формою активного відпочинку. Гайда за інвентарем, а за 4 хвильки збираємось. А пан Тієста робочим ритмом і закликом. Тож приступимо до справи. У своєму хіті «Бізнес» нам допоможе.
1: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури вважали, що сьогодні вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні 12 липня сонце незвичайно горіло та розливалось фарбами. У цей день у давнину слухали зозулю. Якщо вона раптом переставала кувати, то зима рано прийде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донайтіть на перемогу.
2: Пісня за піснею на Новолайн.

боротьба за щастя та кохання вимагає і притримання в цій боротьбі певного стилю в усьому. Дяка Джері Хейл за танці в автівці з яскравим макіяжем. Всі помітили, всі чекнули. Бути яскравим, бути щасливим сьогоднішнє наше кредо. І в наступній годині теж, як і в цій, будемо триматися саме цього. 14:01 в Україні.

йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя, я йду, бо я знаю шлях.

0: І посеред літа весна може бути актуальна, якщо вона йде від Наталі Могилевської, яка обійняла зараз нас усіх своєю любов'ю і своєю творчістю, вчинками в житті. Співачка доводить, що просто кохає. Такі почуття оспівав Володимир Данте своєму треку «Просто кохати», що й послухаємо за малу перервочку далі.
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Nova Life. Nova Life. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: З гуртували навколо себе своїми драйвовими етнокардіотреком «До рана» львів'яни Захара і Андріана. Але цей танцювальний хист не полишаємо. Де ви там є, через свої портали вже їде до вас Татіша, щоб прямо зараз рванути на невеличкий пікнічок, скуштувати шашличок. Трек-портали зараз послухаємо.
1: Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це «Нова Лайн».

0: легендарний діджей Авічі в треку «Лейлос» дав нам шикарне відчуття польоту та абсолютної свободи. Проте справжній життєвий затишок починається за 4 хвильки. Гурт «Сальто назад» подарують нам сонячний настрій і щиру насолоду життя для простого людського щастя. Для повноти головне, щоб люди близькі були поряд.
1: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури вважали, що цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні 12 липня сонце незвичайно горіло та розливалось фарбами. У цей день у давнину слухали зозулю. Якщо вона раптом переставала кувати, то зима рано прийде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донайтіть на перемогу.
5: Заряджаємо зранку до вечора.

в однині і в множині наголос падає на перший склад – олень та олені. Нова лайн.

Завжди здається, що ось він максимум і далі нікуди. Але Діма Прокопов при підтримці діджея The Final знає, що можна ще додати гучності. Тим більше це все для того, щоб вона не сумувала. Сподіваюсь, ви теж там не рюхаєте. Так і тримаємось далі і в наступній годині. Порядок. 15:00 за київським часом.

0: версія виконана, залік складений. Так можна підсумувати всі старання Злати Огнєвіч. В цьому хіті запали вогонь. Не знаю, як щодо танців біля неба, але навколо багаття можна влаштувати сьогодні гопеньки, щоб відчути себе супер на 100%. Під наступний трек «Ту Корасон», що за 4 хвилини виконують гурти «The Warning» і «Діджей Пнау».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо! Заряджаємо!
6: You are listening to Nova Line Radio Station.
7: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся.

0: чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Це Нова Лайн.

0: Історія почуттів в танцювальному хіті «Закохуюсь від дивана Наві». Так, кохання змінює нас на краще. Єдине, що буває, ну іноді побочка. Яка саме, дізнаємось за пару хвилин від співачки Ягода. Всю симптоматику розкаже в треку «Закохалось дико».
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.

0: Акценти Лідія Бабл в треку «Андалей» нагадали, як ми вічно кудись летимо в божевільному ритмі, намагаючись встигнути все і одразу. Але сьогодні видихаємо пацики з Франека та їхній трек «Музико грає» і найкращі суботні ліки від напруження. Умикаємо гучніше і ловимо цей момент чистого драйву за 4 хвильки. Можна і кави сьорбнути навіть.
1: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури вважали, що сьогодні вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні 12 липня сонце незвичайно горіло та розливалось фарбами. У цей день у давнину слухали зозулю. Якщо вона раптом переставала кувати, то зима рано прийде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донайтіть на перемогу.
2: Новолайн.

0: Оля Полякова «Гордість самотності» і співала, і танцювала, може, і вас підштовхнула до цього своїм треком «Чача». Але ж зупинятися – це не про нас. Залітаємо на лаконічний випуск новин від Вадима Гасанова і продовжуємо наші суботні танці. «16.01» в Україні.
1: Головне в деталях.
2: У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження 11 липня 21 танкера РФ в Азовському морі. Україна отримала від Світового банку 3,35 мільярда доларів для підтримки бюджету. Олег Дорощук виграв турнір стрибків у висоту на діамантовій лізі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: За даними Генштабу ЗСУ, вночі 11 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження російським плавзасобам в акваторії Азовського моря. Йдеться про 21 танкер, 4 буксири та 2 суховантажні судна. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Нагадаємо, Росія призупинила на тлі атак судноплавства через Керченську протоку та Донсько-Азовський канал. Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела. Україна отримала 3,35 мільярда доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору від Світового банку. Кошти спрямують на макрофінансову стабільність і фінансування пріоритетних видатків бюджету в умовах воєнного стану. Про це повідомили прем'єр-міністрка Юлія Свириденко та Міністерство фінансів. Щоб виконати умови програми, уряд і Верховна Рада ухвалили 13 законів та 7 підзаконних нормативно-правових актів. Реформи охопили публічні закупівлі, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків в ЄС, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, житлову політику, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення екологічного моніторингу викидів парникових газів. На полях коаліції охочих, яка запланована на 13 липня у Парижі, проведуть окрему сесію, присвячену створенню європейської системи антибалістичного захисту. Очікується, що участь у засіданні візьме президент України Володимир Зеленський. Про це стало відомо з джерел у Єлисейському палаці. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, учасники заходу також обговорять боротьбу з тіньовим флотом РФ, посилення військової підтримки України, розвиток оборонної промисловості та поглиблення співпраці між союзниками Києва. Іран, ймовірно, розпочав відновлювати роботи на об'єктах своєї ядерної та військової інфраструктури, які зазнали пошкоджень під час авіаударів США та Ізраїлю. Про це свідчать нові супутникові знімки, проаналізовані журналістами CNN спільно з Інститутом науки та міжнародної безпеки. Видання зауважує, що на супутникових кадрах за червень та липень видно, що на деяких ядерних об'єктах розпочалися ремонтні роботи. На думку експертів, це вказує на те, що іранська сторона планує ліквідувати наслідки ударів США. Трибуну висоту Олег Дорощук піднявся на подіум на етапі діамантової ліги в Монако. Українець продемонстрував результат в 2 метри 32 сантиметри та вдруге в кар'єрі виграв турнір зі стрибків у висоту на рівні діамантової ліги. Українець Олег Дорощук підходив до свого другого етапу діамантової ліги у статусі бронзового призера змагань в Досі. Після цього українець на змаганнях в Бердичеві встановив найкращий результат сезону в світі, стрибнувши на 2 метри 33 сантиметри. Гарна новина для шанувальників сучасної музики. 9 липня о 16.00 радіо «Новолайне» розпочало мовлення в місті Вінниця на частоті 94.3 FM. Нагадуємо, що радіо «Новолайн» можна слухати у Харкові на частоті 97.1 FM, в Одесі 95.3, в Запоріжжі 97.4, у Сумах 92.9 FM, у Полтаві 93.8, у Кривому Розі 96.3 FM, у Тростянці 93.3, а також у населених пунктах Богодухів 97.6. 6 FM, Новомиколаївка 98.4, Байрак 89.1, Великий Бурлук 99.6 FM.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 50 гривень 87 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: 12 липня у більшості регіонів України прогнозують опади, на півночі трохи дощитиме, у повітрі від 13 до 22 22 тепла, на півдні ясно та сонячно, на термометрі плюс 26 максимально, на заході помірні опади та близько плюс 21, на сході аналогічна погода та плюс 20 у середньому, у столиці України невеликий дощ та від 14 до 25 тепла протягом доби. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: про стосунки, де простіше одразу здатися, ніж намагатися щось пояснити, нагадала Уляна Шум авторикова «Фаталіті». Полишаємо ці складні розборки, і оскільки сьогодні Всесвітній день стрибків з парашутом, то готуємося. За 4 хвилинки Макс Барських і Дорофєєва з триком ритми наберуть ідеальну висоту для нас. Ну і стрибаємо.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: рази, будь ласка, на жаль, на щастя, до побачення, на добраніч пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Драйв палкого літа. Нова Лайн запалює хітами.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: відносинах запорука гармонії в коханні, натякнула Іріна Білик в треку «Не ховай очей», до якого танцювальну обгортку додали діджей Шнапс та Саня Димов. Але у відносинах бувають зліти і падіння, і тут важлива підтримка. Свою історію «I went back to Ibiza» за хвильку розповість Мак Познер, і Девід Гетта додасться.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: Та все життя шукати і може не знайти, буває таке у нас, але це не привід припиняти пошуки того самого погляду, про який почули ось від дуету, як так і Соболя. Все тому, що ми загартовані, і навіть як співається в одноіменному треку, ми палені вогнями від гурта «Тіла», що послухаємо за 5 хвилин.
1: Харків сьогодні. Працівники КП «Благоустрій» міста Харкова продовжують комплексні роботи з отримання території приватного сектору. З початку липня комунальники видалили 500 квадратних метрів порослі, знесли 14 аварійних і сухостійних дерев. Також вони скосили траву та пофарбували низку ПЕТ-контейнерів. Крім того, працівники інспекції КП «Благоустрій» міста Харкова обстежили понад 320 приватних будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Наші пращури вважали, що сьогодні вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні 12 липня сонце незвичайно горіло та розливалось фарбами. У цей день у давнину слухали зозулю. Якщо вона раптом переставала кувати, то зима рано прийде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Перепрошую, даруйте.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня.

0: каже мені. В душі наді мною свою версію нелюбові висловив Шугар в цьому треку «Душ». Трек, звісно, жартівливий, але все ж таки думка дуже спірна. Хто ми такі, хто один одному? Залишимо ці з'ясування на наступну годину, в яку разом крокуємо до наступних кутів.
1: Та порядок.
2: В Україні 17 година. Головне в деталях.
3: У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження 11 липня 21 танкера РФ в Азовському морі. Україна отримала від Світового банку 3,35 мільярда доларів для підтримки бюджету. Олег Дорощук виграв турнір стрибків у висоту на діамантовій лізі. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: За даними Генштабу ЗСУ, вночі 11 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження російським плавзасобам в акваторії Азовського моря. Йдеться про 21 танкер, 4 буксири та 2 суховантажні судна. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Нагадаємо, Росія призупинила на тлі атак судноплавства через Керченську протоку та Донсько-Азовський канал. Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела. Україна отримала 3,35 мільярда доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору від Світового банку. Кошти спрямують на макрофінансову стабільність і фінансування пріоритетних видатків бюджету в умовах воєнного стану. Про це повідомили прем'єр-міністрка Юлія Свириденко та Міністерство фінансів. Щоб виконати умови програми, уряд і Верховна Рада ухвалили 13 законів та 7 підзаконних нормативно-правових актів. Реформи охопили публічні закупівлі, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків в ЄС, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, житлову політику, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення екологічного моніторингу викидів парникових газів. На полях коаліції охочих, яка запланована на 13 липня у Парижі, проведуть окрему сесію, присвячену створенню європейської системи антибалістичного захисту. Очікується, що участь у засіданні візьме президент України Володимир Зеленський. Про це стало відомо з джерел у Єлисейському палаці. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, учасники заходу також обговорять боротьбу з тіньовим флотом РФ, посилення військової підтримки України, розвиток оборонної промисловості та поглиблення співпраці між союзниками Києва. Іран, ймовірно, розпочав відновлювати роботи на об'єктах своєї ядерної та військової інфраструктури, які зазнали пошкоджень під час авіаударів США та Ізраїлю. Про це свідчать нові супутникові знімки, проаналізовані журналістами CNN спільно з Інститутом науки та міжнародної безпеки. Видання зауважує, що на супутникових кадрах за червень та липень видно, що на деяких ядерних об'єктах розпочалися ремонтні роботи. На думку експертів, це вказує на те, що іранська сторона планує ліквідувати наслідки ударів. З трибуни висоту Олег Дорощук піднявся на подіум на етапі діамантової ліги в Монако. Українець продемонстрував результат в 2 метри 32 сантиметри та вдруге в кар'єрі виграв турнір зі стрибків у висоту на рівні діамантової ліги. Українець Олег Дорощук підходив до свого другого етапу діамантової ліги у статусі бронзового призера змагань в Досі. Після цього українець на змаганнях в Бердичеві встановив найкращий результат сезону в світі, стрибнувши на 2 метри 33 сантиметри. Гарна новина для шанувальників сучасної музики. 9 липня о 16:00 радіо «Новолайн» розпочало мовлення в місті Вінниця на частоті 94.3 FM. Нагадуємо, що радіо «Новолайн» можна слухати у Харкові на частоті 97.1 FM, в Одесі 95.3, в Запоріжжі 97.4, у Сумах 92.9 FM, у Полтаві 93.8, у Кривому Розі 96.3 FM, у Тростянці 93.3, а також у населених пунктах Богодухів 97.6 FM, Новомиколаївка 98.4, Байрак 89.1, Великий Бурлук 99.6 FM.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 11 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 50 гривень 87 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
2: Про погоду.
3: 12 липня у більшості регіонів України прогнозують опади, на півночі трохи дощитиме, у повітрі від 13 до 22 22 тепла, на півдні ясно та сонячно, на термометрі плюс 26 максимально, на заході помірні опади та близько плюс 21, на сході аналогічна погода та плюс 20 у середньому, у столиці України невеликий дощ та від 14 до 25 тепла протягом доби. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новалайн.
2: Головне в деталях.

0: Feels Like Heaven відправила нас на сьоме небо, де все здається занадто ідеальним. Проте Голубенко, як так, у треку «Ультрамарин» доведуть за 4 хвилини, що справжній космос і унікальний колір настрою ми створюємо самі, коли поруч є та сама людина.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Radio Station. Nova Life.

0: більше знай.
1: На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
3: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Обана, обана, обана. І моя вона.
1: От заслухаєш трек «А вона» від Захара і розумієш, розібратися в чиїхось емоціях іноді складніше, ніж зібрати, наприклад, меблі за інструкцією. За малу паузу перемикаємо тумблер на калуші береза до їхніх драйвових бульбашки. Вони вже готові і підняти наш настрій на максимум і розігнати будь-яку побутову рутину.
2: Соціальна реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
5: Денний драйв на Нова Лайн.
2: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву –

0: Якщо чесно, питатися чата GPT собі дорожче, бо такого він може понаписувати. Після страждань Дорофеєвої за деяку мить завітаємо до Південної Америки, де на карнавалах суцільне свято. Під запальний ритм хіта «Мамасіта» від Black Eyed Peas, Озуни, J-Rail Soul їдемо в айв-дрифт.
1: Харків сьогодні.
2: У торцентрі надання соціальних послуг Немишлянського району працює пункт прокату технічних та інших засобів реабілітація. Це засоби для ходіння, колісні крісла, функціональні ліжка тощо. Послугами можуть скористатися не лише підопічні торцентру, а й усі мешканці району. Прокат здійснюється безоплатно. Станом на зараз засобами реабілітації забезпечено 300 підопічних відділень соціальної допомоги вдома. Мешканці Немишлянського району, які бажають скористатися послугами торцентру, можуть звернутися туди з понеділка по п'ятницю за адресою: бульвар Богдана Хмельницького, 10А.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання, усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: Наші пращури вважали, що цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні 12 липня сонце незвичайно горіло та розливалось фарбами. У цей день у давнину слухали зозулю. Якщо вона раптом переставала кувати, то зима рано прийде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
13: Новолайн. Тримай свою лінію. Yeah!

0: такі треки один за одним йдуть, що дійсно ми з вами до приймачів прикуті. Все, фініш, сказала Кристонько треком «Прикуті». Це стосується мене в першу чергу. З вами разом слухав файну музику. Алекс Краш, на все добре, бережіть себе і близьких. Па-па, йдемо в наступну годину.
1: В Україні 18 година. Головне в деталях.
2: У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження 11 липня 21 танкера РФ в Азовському морі. Україна отримала від Світового банку 3,35 мільярда доларів для підтримки бюджету. Олег Дорощук виграв турнір стрибків у висоту на діамантовій лізі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: За даними Генштабу ЗСУ, вночі 11 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження російським плавзасобам в акваторії Азовського моря. Йдеться про 21 танкер, 4 буксири та 2 суховантажні судна. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Нагадаємо, Росія призупинила на тлі атак судноплавства через Керченську протоку та Донсько-Азовський канал. Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела. Україна отримала 3,35 мільярда доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору від Світового банку. Кошти спрямують на макрофінансову стабільність і фінансування пріоритетних видатків бюджету в умовах воєнного стану. Про це повідомили прем'єр-міністрка Юлія Свириденко та Міністерство фінансів. Щоб виконати умови програми, уряд і Верховна Рада ухвалили 13 законів та 7 підзаконних нормативно-правових актів. Реформи охопили публічні закупівлі, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків в ЄС, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, житлову політику, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення екологічного моніторингу викидів парникових газів. На полях коаліції охочих, яка запланована на 13 липня у Парижі, проведуть окрему сесію, присвячену створенню європейської системи антибалістичного захисту. Очікується, що участь у засіданні візьме президент України Володимир Зеленський. Про це стало відомо з джерел у Єлисейському палаці. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, учасники заходу також обговорять боротьбу з тіньовим флотом РФ, посилення військової підтримки України, розвиток оборонної промисловості та поглиблення співпраці між союзниками Києва. Іран, ймовірно, розпочав відновлювати роботи на об'єктах своєї ядерної та військової інфраструктури, які зазнали пошкоджень під час авіаударів США та Ізраїлю. Про це свідчать нові супутникові знімки, проаналізовані журналістами CNN спільно з Інститутом науки та міжнародної безпеки. Видання зауважує, що на супутникових кадрах за червень та липень видно, що на деяких ядерних об'єктах розпочалися ремонтні роботи. На думку експертів, це вказує на те, що іранська сторона планує ліквідувати наслідки ударів США. З трибуни висоту Олег Дорощук піднявся на подіум на етапі діамантової ліги в Монако. Українець продемонстрував результат в 2 метри 32 сантиметри та вдруге в кар'єрі виграв турнір зі стрибків у висоту на рівні діамантової ліги. Українець Олег Дорощук підходив до свого другого етапу діамантової ліги у статусі бронзового призера змагань в Досі. Після цього українець на змаганнях в Бердичеві встановив найкращий результат сезону в світі, стрибнувши на 2 метри 33 сантиметри. Гарна новина для шанувальників сучасної музики. 9 липня о 16:00 радіо «Новолайн» розпочало мовлення в місті Вінниця на частоті 94,3 FM. Нагадуємо, що радіо «Новолайн» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, в Одесі 95,3, в Запоріжжі 97,4, у Сумах 92,9 FM, у Полтаві 93,8, у Кривому Розі 96,3 FM, у Тростянці 93,3, а також у населених пунктах Богодухів 97,6 FM, Новомиколаївка 98,4, Байрак 89,1, Великий Бурлук 99,6 FM.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 50 гривень 87 копійок, польські злоти 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: 12 липня у більшості регіонів України прогнозують опади, на півночі трохи дощитиме, у повітрі від 13 до 20 22 тепла, на півдні ясно та сонячно, на термометрі плюс 26 максимально, на заході помірні опади та близько плюс 21, на сході аналогічна погода та плюс 20 у середньому,
3: увага,
2: у столиці України невеликий дощ та від 14 до 25 тепла протягом доби. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.

0: дуже драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: Привіт! У цій програмі ми традиційно знайомимося з новинками музики і на черзі свіжий трек співака Шугара під назвою «Зона комфорту». З повідомлень артиста, цю роботу можна сміливо назвати перезавантаженням музичного вектора виконавця. А саме, повністю електронний звук попередніх гітів Шугара відтепер залишився у минулому. Наразі виконавець звернувся до стилю диско та пообіцяв слухачам якісну, стильну та танцювальну українську музику нового рівня. Звучить перспективно. Ну а трек «Зона комфорту» – це іронічна музробота про жіночу свободу та незалежність. Трек висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини. Через цю історію Шугар також говорить про цінність самоповаги та необхідність обирати себе. Ну і давайте послухаємо музичний експеримент виконавця.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Упізнаване звучання Шугара – все. Тепер виконавець входить у нову творчу еру сучасного українського диско і одразу потрапляє у свою зону комфорту. Саме так називається ця його свіжа робота. У ній Шугару вдалося зберегти притаманну йому іронію, однак виконавець значно погрався зі звучанням. Ну а більше нової музики у наступних прослушках. Мене звати RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
2: Що ж, Юлічка, така прослушка в нас вийшла сьогодні. І на зв'язку зі студією зараз, власне, співак Олег Шугар, щоб поговорити про новий трек «Зона комфорту», який ми прослухали щойно. Шугаре, вітаємо вас.
3: Вітаю вас. Всім привіт.
2: Про що хотілося б поговорити? Звісно, про сам цей трек. Тому що цим треком відкривається новий етап вашої творчості. Власне, хотілося питати, в чому новизна для вас конкретно в цій роботі і для нас як слухачів?
3: Ну, конкретно для мене більшість змін – це сам звук, тому що трек зроблений в стилі диско. Мені дуже подобається цей стиль, я багато такої музики слухаю. Не міг довго наважитись, і от наважився, і воно виглядає нібито новий етап. Кажіть, я все сказав.
2: Про кліп, про кліп ми хотіли ще поговорити, тому що було сказано, що він найдорожчий, принаймні на даному етапі вашої творчості. Які елементи зйомок були найвитратнішими? Я так розумію, там з дискоболом пов'язана ситуація.
3: В дискобол напхали грошима, весь дискобол всередині гроші.
2: Ми не побачили там грошей, якщо чесно, можливо, десь в кінці.
3: А там він запаяний. Ні, насправді, це вперше я знімав кліп в Києві у павільйоні. Людина, яка мені зазвичай знімає кліпи, цей раз була не просто оператором, а режисером. Ми наймали всю знімальну групу, були декоратори, все положено зазвичай. Тому що раніше я знімав кліпи просто, скажімо так, з друзями, з подручних, всяких засобів різних, скажімо так. От, у місті Хмельницький. Тому що у нас, насправді, інфраструктура не дуже розвинена. Хмельницькому для того, щоб знімати якісь такі кліпи. У нас немає павільйонів, у нас немає підрядників, які могли б організовувати це все. От. Тому це, в принципі, звичайний кліп київський, але для мене він перший, тому це level up також.
2: В цьому плані. До речі, саме диско атмосфера така відтворена. Я так розумію, це натяк і на оці диско-елементи саме в композиції. От якось це так збивається, правильно? І, до речі, дуже багато зараз дивлюся, що чоловіки обожнюють одягати якісь гарні костюми, виступати. І диско-тема також в ваших колег відчувається. Не знаю, можливо, це просто етап творчості зараз такий у наших українських зірок. Ваша фірмова іронія...
3: Мені подобається тенденція, якщо чесно.
2: Так. Ваша фірмова іронія у треках все ще зберігається. Які ж зміни у вашій творчості слід очікувати найближчим часом? Наприклад, давайте так, до кінця року.
4: Повітряна тривога.
3: До кінця року це ви мені задачу поставили. У мене є наступний готовий трек. Він також у такому стилі. Дивіться, я вважаю своїм ядром Шугара, це іронія, в принципі. Тому це я не збираюсь забирати, тому що від це, в принципі, від мене очікують мої слухачі. І я, в першу чергу, я сам від себе очікую, тому і мені це подобається. Але я буду експериментувати з жанрами, скажімо так, і буду експериментувати в подачі саме цієї іронії. Можливо, десь трошки буде менше, скажімо так, якоїсь, може, пошлості, яка була в треку тьотя, наприклад.
5: А, до речі, у вас є якісь заборонені теми, про які, можливо, ви не будете точно співати?
3: Про які я не буду точно співати? Ну, напевно, що якісь такі теми, які прям... там про хвороби я би не хотів співати, або щось таке, що чіпляє людей, що є дуже таким, наприклад, важким в суспільстві. Я боюсь точно не так якось заспівати, знаєте, про війну. Типу, я
5: а
3: не хотів
5: іронізувати
3: на цю тему. Так. А це, звичайно. Я тим більше про свою морду я можу іронізувати.
2: Про морду колишнього давайте уточнювати насправді.
3: Тим більше, так.
2: Так, зона комфорту. У вас взагалі якась така тема цікава. Ви завжди співаєте як від імені жінок. Так, ви розумієте, саме жіночу психологію.
3: Чомусь не знаю, чому так. Чомусь я наближено хочеться підтримати жінок. Не знаю, чому воно само так.
2: Так, і до речі,
3: це
2: що зазвичай. Так, зазвичай чоловіки там більше про свою якусь історію. От і саме через це, я думаю, вас і люблять дівчата в тому числі, тому що ви як ніхто їх розумієте. Знаєте, вони приходять на ваш концерт і розділяєте ви з ними їхній біль. Про зону комфорту. Власне, про цю композицію. Конкретно для вас, що таке зона комфорту? Що вам допомагає розслабитись, відключитись, перезавантажитись в цілому?
3: Ну, я думаю, це якісний час проведення з дружиною. Тому що ми з дружиною, в принципі, постійно. Чому говорю якісний? Тому що це, наприклад, коли ми десь вдвох відпочиваємо собі, там, без виступів, без музики, без людей, дивимось кіно, наприклад, як мінімум. От, тому також, щоб нещодавно зіграв падл в перший раз. Може, знаєте, такий новий старомодний теніс. Падл називається. Так. Мені сподобалося.
2: Треба, ну ми задумалися, заспівати.
3: Так що, да, от подобається, в принципі. Хочу нарешті добігти до спортзалу. Дуже подобається в цілому якісь такі активності.
2: До літа ви не готували, значить?
3: До літа готував тільки нові пісні і все. Тільки на це був час і зараз концерти, от тому так. Я би сказав, що це насправді зону комфорту для мене створюють люди. Це моя дружина, друзі і та родина загалом.
2: Так, ну в принципі, це, мабуть, і правильний варіант, особливо в наш час зараз. Маємо провокативне трошечки питання від нашого слухача.
3: Це моя тема.
2: Так, дядя хоче дядю, буде трек?
3: Якщо такий запит є.
2: Такий толерантна пісня. Ну ви не сказали ні, не сказали так. Тобто, можливо, подумаю,
3: так?
2: І на завершення, якщо можна нам в п'ятницю зробити міні-подаруночок, а капельно заспівати Олег.
3: Звичайно. Вона не хоче крем-бруле, в неї є Олег. В неї є Оле. Ну, прямо капельно такий получився. Чуть ли не ліричний якийсь.
2: Вау. Супер, супер. Нам сподобалося. І головне, я думаю, що оцінили ваші слухачки в тому числі. Шугар у нас був на зв'язочку для того, щоб презентувати свій новий трек, який має назву «Зона комфорту». Я сподіваюся, що комфорту в нашому житті після цього треку так точно додасться. Тож я вам дякую за цю композицію і за те, що ви з нами поговорили. Бажаємо вам гарної п'ятниці. Ну, а для наших слухачів нагадаємо, що у нас постійно денний драйв і постійно всілякі прослушки. То ми з Юлею вдвох, а тут нарешті хтось третій з'являється. Тож точно почуєте різні треки в нашому етері, а ми рухаємось далі.
0: На наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів з багатим бойовим
6: досвідом. Увага!
4: Повітряна
6: тривога триває. Замишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
4: Обирай професіоналів. Обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Заходи до Дня вшанування загиблих медичних працівників відбулись напередодні в Харкові. Світлини медпрацівників, які загинули під час повномасштабної війни, встановили у всіх комунальних лікарнях і поліклініках. Міський голова Ігор Терехов і колеги загиблих поклали квіти до фотостенду та вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Звертаючись до присутніх, Ігор Терехов наголосив, що Харків завжди пам'ятатиме тих, хто до останнього виконував свій професійний обов'язок. Нагадаємо, День вшанування загиблих медичних працівників щороку відзначається 10 липня. Традиційно цього дня о 14:00 у лікарнях та медичних закладах лунає символічний звук зупинки серця, після чого пам'ять загиблих вшановують хвилиною мовчання.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Наші пращури вважали, що сьогодні вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні 12 липня сонце незвичайно горіло та розливалось фарбами. У цей день у давнину слухали зозулю. Якщо вона раптом переставала кувати, то зима рано прийде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +19 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Нова Лайн. Барви музики Нова Лайн в твоєму

0: хітового настрою «Нова Лайф».
1: Повний патруль на «Нова Лайф».
0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на «Нова Лайф».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайф».

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Українські війська вдарили по військовому полігону росіян на Донеччині. У резерв плюс відновили роботу сервісу для підтвердження даних про інвалідність. США та Канада відкриють міжнародний міст між двома країнами. У Парижі влада оголосила про закриття Ейфелевої вежі. Українські висловальниці виграли золото Кубка світу в каное двійці. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Українські підрозділи вдарили по військовому полігону росіян Кальміуське на Донеччині, пунктах управління дронами в Білгородській, Запорізькій областях та по живій силі на Донеччині та в Курській області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Також у Генштабі уточнили результати попередніх ударів Сил оборони України по військових та паливно-енергетичних об'єктах на території РФ. Зокрема, йдеться про атаки на нафтопереробні заводи у Ярославлі, Татарстані та Краснодарському краї, а також по військовому заводу «Титан Барикади» у Волгограді та аеродромі Борисоглебську Воронізькій області. В день 11 липня армія РФ завдала удару трьома акабами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум. Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров. Підтверджено загибель п'ятьох людей. Ще сімох постраждалих доправили до лікарень. Медики не дають їм необхідну допомогу. Загалом травмовано більше 30 осіб. У застосунку Міноборони для військовозобов'язаних «Резерв Плюс» з 10 липня знову доступні сервіси, пов'язані з підтвердженням даних про інвалідність через державні системи. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Там пояснили, що тимчасове призупинення послуги було необхідне, аби запобігти помилкам в обробці заяв через некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери. Після відновлення сервісів, які призупиняли роботу з 24 червня, у застосунку знову можна подати заяву на відстрочку за підстав у інвалідності, а також оновити дані про інвалідність онлайн. Також оператори ТЦК та СП знову можуть перевіряти відповідні дані. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що 27 липня відкриється міжнародний міст, який з'єднає Вінзор, Онтаріо, Канада та Детройт, Мічиган, США. Дякую та вітаю уряд Канади, нехай ця чудова нова споруда принесе нашим країнам багато років успіху, наголосив Трамп. Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що не дозволить, щоб цей міст відкрили. За його словами, колишній президент США Барак Обама дозволив Канаді будувати міст фактично без американських матеріалів, зокрема сталі, тобто в обхід програми «Купуй американське». У Парижі влада оголосила про закриття Ейфелевої вежі, Лувру та музею Дорсе на період аномальної спеки, який триватиме щонайменше до 16 липня. Як відомо, 14 липня у Франції святкують національне свято, відоме як День взяття Бастилії. Цього року місцева влада багатьох префектур країни заборонила використовувати феєрверки на період свята через ризик пожеж. Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок виграли другу золоту нагороду в сезоні на етапі Кубка світу. У канадському Монреалі українки фінішували із топ результатом в каної двійці. Третій етап Кубку світу в сезоні 2026 Лузана та Рибачок відкривали у статусі чинних чемпіонок Європи. У Монреалі український дует подолав 500 метрів за 2,2 хвилини. Саме цей час став переможцем на етапі Кубка світу у боротьбі за золото. Гарна новина для шанувальників сучасної музики. 9 липня о 16:00 радіо «Нова Лайна» розпочало мовлення в місті Вінниця на частоті 94.3 FM. Нагадуємо, що радіо «Нова Лайна» можна слухати у Харкові на частоті 97.1 FM, в Одесі 95.3, в Запоріжжі 97.4, у Сумах 92.9 FM, у Полтаві 93.8, у Кривому Розі 96.3 FM, у Тростянці 93.3, а також у населених пунктах Богодухів 97.6 FM, Новомиколаївка 98.4, Байрак 89.1, Великий Бурлук 99.6 FM.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 50 гривень 87 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: 12 липня у більшості регіонів України прогнозують опади, на півночі трохи дощитиме, у повітрі від 13 до 22 тепла, на півдні ясно та сонячно, на термометрі плюс 26 максимально, на заході помірні опади та близько плюс 21. На сході аналогічно. Синоптикологічна погода та плюс 20 у середньому. У столиці України невеликий дощ та від 14 до 25 тепла протягом доби. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.
1: Глибина музичного стилю. Це Новолайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.
3: Nova Line. Радіо Nova Line.

0: Харків сьогодні.
1: У Дніпрі відкрило обласне представництво Асоціації прифронтових міст та громад. До заходу долучився онлайн очільник асоціації, харківський міський голова Ігор Терехов. У вітальному слові він наголосив на тому, що відкриття нового представництва стане ще одним кроком до посилення взаємодії громад одне з одним, з мешканцями та державою. Окрему увагу Ігор Терехов приділив підготовці пропозиції до формування держбюджету України на наступний рік, які мають врахувати реальні потреби прифронтових громад, а також питанням реалізації стратегії державної політики щодо переселенців. Крім того, він наголосив на необхідності зробити боротьбу з бідністю одним із ключових пріоритетів державної політики.
2: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Наші пращури вважали, що цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні 12 липня сонце незвичайно горіло та розливалось фарбами. У цей день у давнину слухали зозулю. Якщо вона раптом переставала кувати, то зима рано прийде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +19 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донайтіть на перемогу.
8: Radio Station. Нова Лайн.

0: Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення.
1: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову лайн танцюй, танцюй, танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Українські війська вдарили по військовому полігону росіян на Донеччині. У Резерв Плюс відновили роботу сервісу для підтвердження даних про інвалідність. США та Канада відкриють міжнародний міст між двома країнами. У Парижі влада оголосила про закриття Ейфелєвої вежі. Українські веслувальниці виграли золото Кубка світу в каное-двійці. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Українські підрозділи вдарили по військовому полігону росіян Кальмівське на Донеччині, пунктах управління дронами в Білгородській, Запорізькій областях та по живій силі на Донеччині та в Курській області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Також у Генштабі уточнили результати попередніх ударів Сил оборони України по військових та паливно-енергетичних об'єктах на території РФ. Зокрема, йдеться про атаки на нафтопереробні заводи у Ярославлі, Татарстані та Краснодарському краї, а також по військовому заводу «Титан Берекади» у Волгограді та аеродромі Борисоглебську в Воронізькій області.
2: Увага!
1: В день 11 липня армія РФ завдала удару трьома КАБами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум. Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров. Підтверджено загибель п'ятьох людей. Ще сімох постраждалих доправили до лікарень. Медики не дають їм необхідну допомогу. Загалом травмовано більше 30 осіб.
2: Тривога!
1: У застосунку Міноборони для військовозобов'язаних Резерв Плюс з 10 липня знову доступні сервіси, пов'язані з підтвердженням даних про інвалідність через державні системи. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Там пояснили, що тимчасове призупинення послуги було необхідне, аби запобігти помилкам в обробці заяв через некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери. Після відновлення сервісів, які призупиняли роботу з 24 червня, у застосунку знову можна подати заяву на відстрочку за підстав у інвалідності, а також оновити дані про інвалідність онлайн. Також оператори ТЦК та СП знову можуть перевіряти відповідні дані. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що 27 липня відкриється міжнародний міст, який з'єднає Віндзор, Онтаріо, Канада та Детройт, Мічиган, США. Дякую та вітаю уряд Канади, нехай ця чудова нова споруда принесе нашим країнам багато років успіху, наголосив Трамп. Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що не дозволить, щоб цей міст відкрили. За його словами, колишній президент США Барак Обама дозволив Канаді будувати міст фактично без американських матеріалів, зокрема сталі, тобто в обхід програми «Купуй американське». У Парижі влада оголосила про закриття Ейфелевої вежі, Лувру та музею Дорсе на період аномальної спеки, який триватиме щонайменше до 16 липня. Як відомо, 14 липня у Франції святкують національне свято, відоме як День взяття Бастилії. Цього року місцева влада багатьох префектур країни заборонила використовувати феєрверки на період свята через ризик пожеж. Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок виграли другу золоту нагороду в сезоні на етапі Кубка світу. У канадському Монреалі українки фінішували із топ-результатом в каное-двійці. Третій етап Кубку світу в сезоні 2026 Лузана та Рибачок відкривали у статусі чинних чемпіонок Європи. У Монреалі український дует подолав 500 метрів за 2,2 хвилини. Саме цей час став переможцем на етапі Кубка світу у боротьбі за золото. Гарна новина для шанувальників сучасної музики. 9 липня о 16:00 радіо «Нова Лайна» розпочало мовлення в місті Вінниця на частоті 94.3 FM. Нагадуємо, що радіо «Нова Лайн» можна слухати у Харкові на частоті 97.1 FM, в Одесі 95.3, в Запоріжжі 97.4, у Сумах 92.9 FM, у Полтаві 93.8, у Кривому Розі 96.3 FM, у Тростянці 93.3, а також у населених пунктах Богодухів 97.6 FM, Новомиколаївка 98.4, Байрак 89.1, Великий Бурлук 99.6 FM.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 50 гривень 87 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: 12 липня у більшості регіонів України прогнозують опади, на півночі трохи дощитиме, у повітрі від 13 до 22 тепла, на півдні ясно та сонячно, на термометрі плюс 26 максимально, на заході помірні опади та близько плюс 21. На сході аналогічно. Синоптикологічна погода та плюс 20 у середньому, у столиці України невеликий дощ та від 14 до 25 тепла протягом доби. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Новолайн.
3: Це твоє літо. І знову.
0: Радіо «Новалайн».

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Тримайся лінії хітового настрою.
6: Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
6: You are listening to Novaline Radio Station.

0: колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі знайомства з перспективними музновинками. На черзі реліз співака Віталія Лобача. Того самого, якого в мережі часто називають сином Віктора Павліка. Так от, Лобач представляє реліз під назвою «Вкраду». Романтичну композицію про кохання, заради якого герой готовий на сміливі вчинки. Трек максимально позитивний, млітній та, звісно, створений у впізнаваному стилі співака. А ще зіркою треку стала Світлана Базаренко. Та сама Світуля з одеського привозу, яку знають багато містян та гостей Одеси. Але головний колорит треку у звучанні – слухаємо.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Не встигли ми наслухатись ягідний хіт Віталія Лобача з Віктором Павліком, як от нова композиція у нас на столі. До слова, саме в її візуалізації артист анонсував свій великий концерт, який відбудеться в Києві восени цього року. А цей реліз вкрав і наше серденько. Але таке часто стається, коли знайомишся з українськими музичними роботами. Мене звати Ерджей Ана. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотеньки. Вас вітаю я, гарненьки. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Можете собі зручненько і до мене. Це все близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Візник» та «Геракл». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Одного разу запряг селянин волів та й поїхав собі в поле. Саме в ту пору випали дощі, і дорога була слизька, а де траплялася глина, зовсім годі проїхати. Воли ледве спустилися з крутого узвозу і дісталися краю поля. Обіч дороги була канава, і воза занесло туди. А що ж тепер робити? Ні. Розпачливо вигукнув селянин. Я дуже кваплюся, як витягти воза з баганюки. А може покликати Геракла? Він далебі допоможе. Та й заходився гукати. Алло, всесвітні, Геракл, прийди, Гераклаке, витягни мого воза з канави, тобі це за іграшко, ти ж добрий, а? Допоможи мені! Довго хликав селянин. Нарешті Геракл з'явився і сказав: «Слухай ти, чоловіче добрий, цього воза можна витягти самому. Треба просто взятися за колеса і вирвати їх з глини та підігнати волів потім, і все. Спершу потрудися, спробуй сам собі допомогти, а тоді вже клич мене. Бо як сам нічого не робиш, нема за чим когось і кликати,
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Бога взивай, а сам рук докладай. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
2: Це Новолайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Новолайн.
3: Ти

0: населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
1: Facebook, Instagram and SoundCloud.
2: В Україні північ.

змусимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

Deeds in the Saint Tropez. From Saint Tropez to Miami.

мусимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! Тут Альона Катіон і Юлія Лаптіонова. І зараз розкажемо вам про різницю між словами «переможний» і «переможений».
2: І хоча різниця між ними в одній літері, суть абсолютно різна. І почну зі слова «переможений». Це дієприкметник минулого часу, який стосується того, хто зазнав поразки. Тобто це той, кого перемогли. Переможена людина – переможена хвороба. А переможний, відповідно, це той, що символізує перемогу. Переможний бій. Переможна мелодія. Також кажуть «до переможного кінця», тобто до повної перемоги. І ще додам, що переможний – це той, що виражає усвідомлення переваги. Наприклад, переможний вигляд.
1: Дякую, Юлю, за такі детальні пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Лазі відчуй літо по-новому. По-новому.
1: Це нова лайнова.
0: В ритмі музичного натхнення.

0: лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.